تصور ایک ذہنی جستجو کا نام ہے شاید۔ یہ دل ان کو ڈھونڈ کر لاتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ان کی باتیں مجھے خوشبو کی طرح لگتی ہیں، پھول جیسے کوئی صحرا میں کھلا کرتا ہے۔ ہے پھولوں کی ڈالی یہ باہیں تمہاری، ہے خاموش جادو نگاہیں تمہاری۔ مجھ کو محبوب ہے آپ کی ہر ادا، تو میرا رنگ ہے، تو میرا روپ ہے، میری چھاؤں ہے تو، میری دھوپ ہے تو۔ جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، جن کی یادوں سے روشن ہے میری آنکھیں، دل کہتا ہے، دل کہتا ہے ان کو بھی میں یاد آتا ہوں۔